opportunity to net tet tung kai wo me bisi na no na en jong jong mu sau kho mong no na chi ne te pa to mong program na no e tho le wo che chao ye u si chao te chi li no nu ti i mu za lu ti pe chu i chi li no che yo ke tho tu ko sia la chu chi sa chung no ka pe cha se chua lu lu pe ka ta lu chi li no to ne sa da ka ne ha tao nó theo tôi tu cũng sẽ thế cho chỉ tao nó là một cái cho chỉ nó ấy có ở tu sửa tu cũng sẽ đầu lúc liền nó thế nó nên cho chờ cho tu cũng sẽ chỉ tao ta xử lý lưu ý lý cho lý mà đi ta là nên sửa đầu lúc chỉ lý nó chỉ mà tao đừng lo thầu lúc cổ thì một tập sông bớt tận đây là tao đi ở gầu để quan gió thì những chuẩn đấy đồ đó nên xứ nó ế thọ tôi chuẩn là lúc chỉ lì nữa thọ mình mới xí nó lúc chỉ lì thọ mình mới xí lúc cầu lì họ đồ nó xí nó ế hà lên nó chỉ cho nhẹ gì cứ tin cho bao mỏ khó cái ba xe ngầu sẽ tung cho nó xứ ý cái mình mới xí ở cái giờ đồ nó xí xứ nó ế thọ chuẩn đâu

Ya ya li ku ya ta ki ku ya nian nong de ya li na pen do sa tong chua ku ya cho yi ra o ya de ra ya shu o chi yu chi mun nian la ya rong cha cho li o pe pen na mo ho ma mo yi xie ma ya mo nian nyo no ma chi to pla yi xie bi de ni sa ko ni tu chi xie chi sa ko mo o yin ko chuo mo ho bia ho lo yin en cho pa lu chuo o thôi khỉnh lệ của nhà là chỉ xa cờ là cho tú mụ cho một tờ thế chỉ xa cờ một quả dây của chợ nên nó cầu chợ nên có bao sung mong là thun đi phù ảo bờ ấy có thọ cổ chế phân rừng của nhà khơi vào là trâu trì mù kê trọ tá là và ý tôi nâng mì tiệt có chó lùa ก็อยู่หลอมันก็สักก็ไม่รู้เชสโปไอ้ร้องจะเนี่ยจะตีเราแล้วกูมารู้เชียสักก็แล้วตัวตัวตัวกีต้นสายก็ว่าชอบมุกวายังขอชัวก็โตเชียกันเตอร์ก็ว่าเที่ยวต่อจะหลุดว่าเก๋กันเตอร์ย่าว่าก็เนื้อต่อหลุดยังยี่东京个这大好旅伢，有到西大热，夜里呢一切古点，哇，莫念鸟嘛念鸟，莫念莫子鸟鸟，哎，啥个人嘞叫我是莫念莫子哎，你自己叫大了哎，天，我鸟容易，但是叫我你自己叫大一切嘛，我呢做啥，我嘞叫了还三多天。họ ít xe chè nhiệt sĩ lên tỏ chè ô dù ô luôn năng chè chỉ muốn niệm một tí chè ra từ trong từ hậu đây hậu chè của dân của chùa còn cho ba lu em một kế li và tổ trì e nho trần nô là xả lên trần nô thì giờ lên đây yêu niệm yêu sĩ cứ tu yêu ô luôn năng thọ một của dân của chùa cho hậu đây hậu chè có cho xuyên tế mù bé cho ô chỉ muốn niệm một gì mà xa cả muốn niệm một gì lò ô ba dù vì thế cho chỉ muốn niệm một gì mà giờ chờ cho các thứ kia là giờ dù tí gì họ cho muốn niệm họ chỉ một gì là chỉ muốn tu ba họ chỉ muốn niệm chú gì là muốn tu ba chỉ muốn gì chú niệm là muốn tu ba nữa bây giờ là chỉ hai đang trên tàu bé mới ra và số mồ lùm bề hồ tiề chỉ mua nhện nhỏ trò nhện nu nó giờ lên nó mua cho trò chó và nhện cho trẻ non gió ẻ và cô đờ tê chỉ lo chuyện sự nhỏ cô là cô lúc lúc thì cô tiề lo tiề gì thì đó chỉ chủ yếu là tu xe để chỉ mua nhện nó chứ ẻ là cô lúc lúc thì tiề lo ẻ giờ lên tại tôi chỉ tu sửa để chỉ luôn nó, ta chỉ những nhà luôn cái thế mua cho sửa nhau thế bù thế cho, sau đó tôi vào luôn năng nhau rồi tới chờ Australia giờ nhau là chuột tới chỉ có thể tệ những khi tàu, chứ ý luôn câu chuyện đi, giờ lên nó, sau đó lòng ra và số nó là từ chỉ muốn nè, là chỗ chỗ sẽ khử rồi giờ nó giờ chỉ muốn nè chỉ giờ khử triple charge ở môn nhà thì môn nó mồ hồ giờ lên chỉ hai đó chúng tôi sửa đêm luôn ra và xua nó cho nhau thông tiết tê nó ở chỉ môn nhà nó họ giờ cho nhà nó chỉ tàu cho nhà mù nó mò là hai ý là dùng rong để nhớ rong ở của nhà nó giờ lên nó chỉ cho và xua nó mua cho tôi sửa đêm luôn.

也里一种呢，种几天种朋友冇得错，你不到包的呀，你里边都都表啥，我到这边是的接了呀呀，都都贡献的白海梦都做。白说的这这门在门鸟里路的去了，那宝宝里路就生就拉一点，搞说的多么个梦咖喱个在一个西巴一个巴古古巴个草木给巴的巴的那西巴，哎呀哩那嘟嘟那路就生就拉在古要造孽叫嘟。khi hậu lượng tờ cơ giờ đi và thế chế xe thì phải chọn nhẹ một lựa chọn vì tiền rượu từ là cho khu rượu từ là cho khu xứ thế cho nó chỉ cứ nó cứ hậu thế có nên cho mình tu mình nhộn tu một cờ thế họ che lỡ chọn tờ họ so mình gì thế sĩ long bộ tờ có一切哈都少木去那，去好做了一做一天，开着白蒙格里个在那么去呀，莫的一都是啥个哩？为的也有蒙古着的，也都个万把生给西巴，我哩得了还一都考起到一种那个样的那一天，都搞成了都木个，可能是那都跑到的白白作孽家。都是得了也有那个他给起蒙所以蒙个叫你叫都叫叫都了叫都落了叫都蒙个蒙个里个家一个好天包子一个好天西龙一个他肉得了肉叫锅肉得了肉叫叫锅我是也有那我他叫那这可那可好这一切哈失龙哎，一切哈木去，一切哈我一日肉叫木去哈了我叫我那那木去哎，原来那个他开一家呢，叫米都米肉都木少，蒙个阿里个在哎，都在里家了开领导呢，哎，原来那话他这些的用具叫都叫。ki to mu ke mung ke li ke chai nya to ti hai la nya to ta ki to chi mung mu sa yi mung